0: Wanji.
1: Halo mama Luita.
0: Wanji sebo.
1: Wasizo tia mkoyire.
0: Munana suzevlu unji.
1: Manange mwebale gayani kwe.
0: Amina mwebale kuida.
1: Mutabane uo mkemba sumani ya butangala kumusigiti.
0: Ije. Mkemba.
1: Manange. Ndu kukwe bazabuli ya vahile mmukolo gwaifo ni mbufuko kubakala fulugu tiyo. Bana tumwe yanza.
0: Amina.
1: Eya vuhilo kumpi negala. Nolundi batatoloku. Atetu enda chisinge nao.
0: Amina.
1: Aba vahile abona abona vana lukwa gana fuledi. Kansoko kusima mkaire gangi eruji muganda uo. Mama angiza mumbe ntio. Ave buna puluka. Bana ngenti woli wona wona saba ala kuntere kwe chisa. Na iza kwa bantu ave butangala. Daidu kuluvu waishanika huu dabaliga nonti mbubona bakuende ino nga dada gaiwe.
0: Oh, mzena ambenda.
1: Wana ngeka.
0: Wanjo muzukulu na suzo mlunji wa suzo.

0: Wanji.
1: Omerita.
0: Wanji sebo.
1: Obalo kutuweleza.
0: Amina webalo uliriza.
1: Abudu yubasta kusinzira ituwa. Obalo mama luito kutuwa mkisa kunkera perezi kunke kuno.
0: Amina.
1: Kusina kusima kutukera na kukutuwa mkisa mkama waife. Kampereza kwa notande enonji. Kutukera kumaiso mjuma ituwa. Naira kumukazi wange. Yaba yo mutawa patmodo gole budi gana. Iya naja sabe ku. Ida yo maiso Muhammadi. Yaba yo muka magules. Ni gole gules iya budi gana. Na we walikuto wereza mama fulita.
0: Kali.
1: Asenda yo amu seke dumekito. Kali mama lita.

0: tusigaiza we balo tuweleza mama
1: we kwa semu kama katonda yeka Unano mkwano gwange yafiridwa tata we tugenda zika kamuri mama mina nga kitalo munnaye wanji amina we balo kuliriza
0: Mutaba mwetamba za Julia Sali mchibuge nchiginda wano.
1: Iye munanga Julie.
0: Honga mwetia jaja.
1: Jendi munaye kulika yo yesterday.
0: Na ito avudio.
1: Tuwa simye nyo mufumbi walu naku.
0: Mweba lo kukawa. Baba itabaka ya.
1: Edyo sanyu.
0: Kulisewe mwana mwana mwana mwile ya mwile yonwa ito.
1: Esebo.
0: Panange beba loku idotu wala tuogu wa kizi beba loku tuenda beba loku enda kusonga radio.
1: Beba loku tuenda tuena.
0: Panange beba loku beba indigala kubo mtu muna ukutamu waka transport ina ida divi yangu. So tuweba za katonda za ida teo.
1: Amina.
0: Wena weba loku edeza.
1: Kale munange.
0: Abata haba ile oba chirongo sivada ni vani vani vani katonda bunge rokuspa nekisa. Ogu ila kubaveo.
1: Baja kubeda o.
0: Ikarango tuwe.
1: Kale munange. Yoyo no Julius omufumbi woku mikola. Wabwenkanya. Mwane abade mfumbi olenga abulina kubina ebintu obikola. Bamuchala Sam. Wanji.
2: Hello nyabo.
1: Wanji sebo.
2: Wala kutu werea nyako.
1: Amina wala kulidisia.
2: Mwini si devilma. Wala kutu wama kizela aluyo omuyo.
1: Amina.
2: Kitu mileke mikwano jange.
1: Esebo.
2: Keso kilo kumukaira wangendi vogiza zuwela. Mzei wango msitu awali. Lukaga na Fredo cha mataluka. Captain Brian. Kweza ango kari mwali aicha mfuba.
1: Esebo.
2: Mzei yu msanza aliro mkaira wangali. Aika do mkawo nitu mzaka ino. Nakasa hijo wero msiki wacha patevuli maano. Kwa ndiye blaza wange isabiri ya mido wa mwona kisuika mida wa mwonyoko wange. Wabe kusamama.
1: Kale.
3: Lelo mkama sija kulimba. Size kwenye.
1: Na yanga embe. Banda ange no uluno luimba balu nsasa.
3: No laifo kuterera. Era wango pato mukisa.
1: Wanji.
2: Ama weba
1: lo. Wanji.
2: Weba lo kutuweleza.
1: Amina weba lo uliriza.
2: Mamutaba neo amrozo kusinzi kukuli.
1: Yesebo.
2: Kaneleze kubani sande nunji.
1: Mama
2: wange nambia ita. Ngali mkumo fulesi yaba chala weluli ambuze ya God is for assembly. Ayendeza kumzei wange Bishop Suvi Wilberforce. Mzei wange Bishop Jojuri ya Mugabe na Suti. Muganda wange tusuvila benye itukulu. Muganda wange runa na kuchapa chawe itukulu. Mama Shirati, msente itukulu owe iduka. Sam Bangisa, owe iduka owe msente itukulu.
1: Esebo.
2: Ni mama wange awo Edinda. Kukoti yao mama Sara.
1: Asemba ya.
2: Asemba
1: ya yani. Kali. Banjo cheza yo mukaimba. Mukabe ere kuno paka. Neyi. Wamanyi gastabili muenda musambu stemu asho ingirelo yo bingo masafu. Eno yo programu yekuwe mikisajo neji gendo kujisamu wikeno. Ngosanyalo yo bingo ngabofuna. Wanji. Wanji.
0: Wasuzo tia anjo.
1: Nasuze bulunji wasuzo tia sebo.
0: Nasuze bulunji.
1: Mm.
0: Nawa emuke walulabu nawa na wandala butoji.
1: Yes sebo.
0: Aina sana jinalie no kuchisi nge vuvuma.
1: Mm.
0: Bambi nende za kukwana jange sande nunji.
1: Mm.
0: Umulimu suza nika peke jalipu.
1: Mm.
0: Nika mugeni yawe na wandala anti sande babere nunji.
1: Mm.

0: Aya, aulira, aulire, ademi, okulira, lekayo, akemba, kobo, bwembo, bombi, bwemba, kubire, buona, buona, bogera, kukuchi, kuwa musada, chitibwa, ike, ikana. Okali kuchinana na munana katoneze mukaga Busoga Radio e program okalira bana nize na igaga Adrenaline Olivia nendo kubanga mbeisu sayo mu makobo geife agesa wa musanvu gwa mali agechi misana agensonga ne kagaloja Yosefu Tenywa mwebalo kuvako mwebalo kuje komirako ndize mubulamba lamba tubengera tuogera ku nsonga yeife bananga bakazi muikeikane okuikeikana ne kisinga okuno batini ansa Ekitiibwa eky'omusaada kyetaagibwa mu maka. Baba w'abaana bomuwa ekitiibwa ekimumala. Bwe kuba kumubeeda kuba kuwenda kumubeeda nga otuuse ku Isiraeli oli mubeeda kumunaaza bigere munaaze. N'oyo gwe walondayo mu bangi. Ate yeena ne yakulonda mu bangi. Bwe kiba kyetaagisa oba kukola ki? Kikole. Aye ng'oli kikolera musaada wo. Baba wabana bo. Yena idaa kukolele chucho eche tagisa. Ayu wona muno mola. Wona mutulugunya. Wona mutu untuza. Mumeisa agaba antu. Mumeisa agaba nabo. Abana beimwe. Na abana wabaja kwege choche necho. Ndi mama ya kubanga baba bubino. Ero mwano yu wabanga akuze. Nga mwana muwala. Yena idaa kubati. Nzo musada tamanirira. Aye nga yakitola kumba kuma kuiwe mama we nti wakala katanga baba wabana bo. Wakala katanga baba we iwe migo bubino. Ngomukoba no mukoba otigala miranku tude. Watu dote otuda cha munsiko. Gwa mwana mulenzi. Aja kulanga ati abakazi. Ngati obufumbo. Nti abakazi aja kulanga idichide nti abakazi bakubachi. Abasaada. Ntipo ife ba mama waife nga ya kubababa waife. Nga ya mkuba. Noru na kule yafu ati. Yafu angamu kubie. Ayu wana yoli kusiga mubana bo. Ntiba mama na ye itababa. Geli ya mkubabu liruna kuatenga amu imemere. Kubo ujaga ito oku mkuba. Noku imemere. Azira sente. Ayolo kubango musinge sente. Ngazira wajia kulia. Mwidinoba kubamu waba igali za munumba. Mwejina mwechakalira. Echitali chirunji. Mkubaba sadamu waba igali za munumba. Mubisenge yo. Yo wawe no mwidiro na habana. Omusada yaba kukisengo kwa ikuluiji yega. Ida mama gundi. Mama gundi soni wa. Ainge uzira moku moti mawire gusoni wa. Ngomazo okukuba. Olieno oli kuwerekereza bigambo. Wamukoba n'omukoba oti ate ndigula waona akwongera. Kweri kweri. Tosuhalaku mukazi munange. Iwe bakutonda batye iwazira mu okukisa. Kubanga omuntu ni wabanga omugemeire mu nsobi. Asobola okwetonda. Ate ezira muntu ali perfecti. Ba mama ni ba baba, ezira ali perfecti. Ezira tukirire. Njono chukumi kuchina acho. Akola birunji byerere. Omuntu abaku ne birunji ne bibi. Ayo okusoni wangana. Nekisinga, ni Bible yekova. Njo soni wange mirundi musanvu. Kale soni wa, lwaki weto soni wa baba wabana bo. Abasaada abasinga, wofuna ngo musaada nakwetondera. Oba ofunye zaabu. Bana abasaada bano tibetonda. Akukola ekintu. Nga mutima mulaz asubira n'okuba nti nsoni wa mama gundi. Aye yakisirikira. Abandi baswala buswale nakyogera nti nsoni wa. Aye nga yandienza akyogere. Aye akagambo sorry kano. Kakalubiriza bangi. Aye kalina kyekategeeza ekyamaani. Eri omuntu. Singo oba okoze omusango wakuba oti nsoni wa mama gundi. Oba nsoni wa baba gundi. Ayi mwe abandi niwe bali bakuba batya nti nsoni wa. Toli nsoni wa. uwoli chuma. Umutima gugwa chuma. Toli soni wani welulibari. Ayenga chiche ino. Era woba kusoniwa. Otawo. Obukwa kulizo. Oti ngato nkole ire chino. Tija kukusoniwa. Ngato mpe ire sende didi tija kusoniwa. Era nze nkuvira makago. Oleta abaka zabandi bakufumbire. Bakufumbire na abana bo. Ayo olikuleka abana. Nchi olikuwe sugula. Nchi olikujama ufumba bundi. Ayino bufumba bundi bo olikuje olikuleka abana wano. Gubali kujua kuleta mumaka gano. Twaida ja kubisati abana bo. Yena Norris alikuida na abana vi. Era joli kuja. Kumpisa dedo. Omusada ja kugumire iwe joli kuja. Obangono ya kulema. Buti joli kuja na ja kulemera. Na ja kusobola. Era ja kugema kumiezi dido. Tidida na kuwerebili esatu. Ngati mwe konse. Yeno mugwe kokonte. Otio kontama vali gaku yu wanko koto. Bana muike ikane. Okuike ikana nechikulu ngei uomu kazi. Omusado bako akuninza bininzo vitia. Obufumbu kwa bujamu wa bujamu. Mubamu ebiko nechi. Nobu serengeto. Oja tuke kiserange obufumbu boli wako kaserengeto. Otuke kiserango li kukanino. Ayo lino kuguma. So tikuira kumusada. Okonte. Ovume. Odule. Abandi webaba ninza muku. Wemuni igeyu abakazi. Mwidikuono na bintu bya munumba. Oluiso vire jovo tamiru ike. No musada oluisi tanwa mwenge. Ayo wamukazi. Oluisi ya kutola na mubala. Ayo ize wakesa wa musamvu. Bakukobi yeku. Chemba kobe wale mu first hour. Ndinga iwo omukazi. Omusada kina alina okuyigulira. Lwacho omusada abanga nakuyigulira. Baba wabanapo. Abo kuyigulira saa musanvu gwa bwire. Omukonko ne tyovawa. Tyova kukola. Ova kola ki. Oliku unalika mwenge. Episada byova mu nebe kugemyeku. Bikulese waka. Ewa musanji. Utamiru iketoli na kutegira. Bikulambe ile kubinji binji. Olikule tira musadabulu ile. Aya ali kukobaku. Baba wabana bali kukobaku. Ndi mama gundi ruacho irangesa waditi. Ruachi tova kumwenge. Olikumugwaku. Ogemi masowani gaka ule. Okubie. Gamu meneke ile kumumutwe. Ogeme chupa. Okubie. Nolu iso izani chupe iyo indi. Joli kunu iranga kweyonga wakugemieku. Bakule so jirina to jire kuleyo. Olimu obo ngobu kwa antieno tijire kula. Eyo jotandi kila kunoku mkuba. Bona waita baba wavanabu. Kwa mwidi kukuba kumutwe. Imu abakazi. Enwana imu tujidi. Wobo zira mani. Ogeme ibalo obaza mutwe. Obaza liso. Mulina nebi febi ni bemu kuba. Bemu sigula ntio yo kastamu gema wano. Aba weire. Aye ngofachi. Luachi obula mobu omuntu. Omuntu wo. Omusade ya kutolewe imwe. Luachi mwera bida. Oluisi ba kutolewe imwe zira choli. Bakutu alire mobiti ibwa. Oluisi omusada kutwe. Ajire ya chalewe imwe. Imuaja mwayandula. Oluisi mwajane mukanisa mwaku bembaga. Aye bibi osana okumusa sulamu. Oire waka. Sawa musamvu. Onwe mienge. Otamiru ike wena wena. Olikuende guzizabu lio mga yenda na kutuwala. Olo kubanga wakule inuma. Wabala akabi na obigulabu bigule. Olo kubanga olimueru. Ntimuidi nti aberu na abalunji. Ayo musa desente de ya kutamo dona dona. Na kutolewe ime mbiti ibwa. Omukolo gwasule bitokewe ime. Ngabuli omu nisa wenu wakagogeraku. Obufumbo bukulemye. Ogwire kumusa adoku bie. Ono bie na bintu. Abani mwindi no kundoba ni business dava sada. Ngeiwe kastoko bakukoba kubukobe. Niwe idebi wandike pia musa da webidi. Era ni wabi gema. Akuniziza mkatono wigwire kubiyuziza. toko miyoko kukuyuza biwandiko business oyo iroto ile ayo risi ya kuzala mabana nini jani business domu sada odise ngulo odituwale ngoja kulabidida abana o maintaining any business edo ayo wati amako yo miezi mwezi wiki olimu kubira otyo abana balwe ile kuvwali nga balwe ile yeze singa nze nali musada onkubira otyo otyo mwana mulwe ile ayinga weba business weba sendedi lali tondo wajanado nze kublocking katika abana tiri kuba kubanti mu bablocking ayo mukazi wa kuibanga wa kutulugunyanga mu maka ate nanoba n'ebintu byoba ne sente embitirivu toyikirizanga nakukubira isimu oti omwana mulwaire omwana yetaga school fees e sente edo deibye oba business eyo jeibye nebesa sulira abana school fees yirwachi yababeda ya janabo ngaidi nti osobola okubalabirira abakazi rwachi timu bana bwongo bulowoza mulina emikwano ediba sigula emikwano ediba webigambo eri emboze beirenga ku mutimbagano okwe yaba mirembe beddings ni sambia mikwano nenda bwire bufumbo bwiwe ayiwa kubanga nti omukazi tawuliriza imwa abakazi timu wuliriza oleko omusade yakutamu esente yakukubembaga yakutolewe mu bitibwa wajira ku mikwano jo kubigambo bibali kukoba twairayo koloti saba divorce ebintu oti nebyo ayengabo batebenkaire mu bufumbo bwibwe banezira nsonga etasobola kugondolebwa atenga mwikeikeine okuninzagania kubawo aye niga kwe bisoboka ebideme bireke tukaka tukweka kana kuniga kirwacho niga nokeiri kamangu kokali muto nkobye ntezira muntu mutukirivu obufumbo butyo ebizibu bingi musobola okumala ne week ngati muli kuogera ngezira nali kula musamwine aye ngalwachi muchituka kwecho mwaya ula no obuliri ole yasula mwidiro ole yasula mukisenge oundi yasula nakulia imabaka zimwidino okuigaliza abasada kulia okuko nakona kutulugunia mbolwiro kuira olwirewa ombuzanga iwani ngandi kunonye sente edidi jobe sawa amaka ye mwatandika li okubuza abasada je bavwa uwobanga omusada yakuwasango edinti ava kumulimesa wa musanvu ogwo ubwire yaguta waka edinti wa mutegera nti akola mulimo gundi ayi eira sawa mukaga musanvu sawa 5 ina kwaba swisi samoku otandika kumubuza nti olwirewa tirija kuigulirawo nzira mereyo nebichebyo tolinza kuinonole jabeire tolinza kuinonole bichi byabisemo eyo jabeire ye jamu namulemesisa amadi gagwire gamulemesisa otuke waka mubwire ate bana abasada balizira kunti sawa ni dinentu fude balino okwirira ku niwo mukazi osobola okubanga okola omulimu ngo oire sawa ebiri edobwire waka aye wabawe ekikugema ku mulimu olwisi ngeri ebyo olina okumaliriza watuke wake sawa 3 kitundu oba katukobe ino oba 3 dene aye omusaada ye asobola okutegeera nti okoze kino obolwire ku mulimu bakama abo bakulwisi sayo amadi gagwire jamu ere muna kani mulugudo wabeire ya accident jamu ya gema bintu bya kuinonola bintu bya kutegeeragana ayo ugwire kumusada omwigaliza kulia noli samadi gali kugwa kulia mabitirivu ayo omwigaliza kumulyango otaire kukufloat irayo jova bwene obo iwo muri kuchi abakazimwe muri kuchi timu ava we mwenga baba bulirire be baba bulirira timu bitegera mwabiera bita mujira kubya mikwano jeimwe ove wakango ojire mu bufumbo ngaba kubulirire bana abasada kalali bemubona abasada bano bemubona bakugema mpola ate bakutegeera iwe ng'omukazi olina okwikeikana ovire wako olina sengawo akukobye nti muna ogire kufumba aye kinoni kino kitibwe kiba omusaada bamugema bati ni bati tuta kula isimu lya musaada tumubuuza wajava niwe oba oli bwa bodenene ikeikana lwaki timu ikeikana kanetolole mu katono kati ndi kwira aya abakazi muswise otulugunya abasaada muswise we mwandikomye
1: Mbuza nga wano rachi nemira kwa seno. Nika muganda wange. Zasa kujesubiri yange mwa seno.
2: Mwina waka na we. Katimbu chichi. Mbuna kwa mwama kulembe dechimeza mso ugu yako neje mgenda mwe.
1: Gwachi kulembe dechimeza?
2: Kata lizi kankubulide. Jine mipia jetuye mkube sawazi. Tuke na kuba. Tupasange ni mtu wajewo jimtemo ni mtu wajeyo.
1: Kagwake. Keto nye. Season yeno. Nizo natuwa na vikopo bibiri. Nizo natuwa na Premier League. Netuwa na Champions League.
2: Nechiche gwe.
3: Nyumira bugumye Premier League go bettinga na femu kagwira wo ngakati okubettinga kwangu nyo gwali kwete onyiga star emu munana 5 star 5 star 7 star biri hash ari gwali kwa MTN nyiga star emu mukaka 5 star nya star mukaga star nya hash wobali mupya nyiga option 9 to register osobola no kubettinga ngo kwisa website ku www.kagwira.ug bettinga na ferero ofuko mulodo jogene bisente kagwira sports betting bet simple
4: Royal Bingo Masavu Utisana buti Lero, ido, duzi, nirule Ngoko nsabu anusu, mkumibiri donka
5: Cholino

Kale, nkwaniriza ku mukago mulizo mulungi ali kuchina na nomuna na katonezo mukaga Busoga Royal Radio nendo kwebaza aina joto sisa kwengalo oluna kolwa lero ntichokoze ni chikasi zekuba chirungi ino Iganda ya weekend tulinga

0: sebo wa nyabo ni wase mbiye yosawe.
1: Chalese.
0: Uwanji nyabo.
1: Yabalese.
0: Kale wena webali nyabo.
1: Njoka goya zaina.
0: Ewa.
1: Erwanika.
0: Erwanike. Ebujiri
1: eno.
0: Ebujiri.
1: Ewale kutuwele.
0: Uwena webali kujibaku mama. Amina, leo vise mundi wa mkisa zena. Amina, zena kafuka mire mkweba kize Katonda.
1: Katonda mulungi, yekisera sana sana.
0: Amina.
1: Namusaku avantu vange.
0: Amani.
1: Namusaku mama wange kamida, wevubo nyengombe.
0: Airaku.
1: Mani, nazamu za uzalia.
0: Airaku.
1: Karimu vageti enda mwani naze.
0: Airaku.
1: Nini kwano jango jena jena. Kati ya buso wa uoji antunda na jenge.
0: Kati wanko vile mikwano jayifuejo. Hello.
1: Mikwano.
0: Wanji.
1: Na igaza.
0: Mm-hmm.
1: Abo msugula na bebye nanda.
0: Mm.
1: Bona bona wana mudama.
0: Mm-hmm.
1: Na muda mwe mama wini na baba mchuku zezie nanda.
0: Eee.
1: Mbona vona vona bala mwisa beba loku kola mwumuli moku.
0: Kale. Bana mkizo wako voti mbende ino.
1: Nda ino vona vona.
0: Nikuida kuli ya kungege.
1: Ai dolie.
0: Ateze ngege za chensula.
1: Nini ya mkwano kwange mlala gwenera vire yo beti.
0: Beti.
1: Ya koka vya kakodio.
0: Eo, kodio wa nori na unji. Amina. Deyanzi za mama.
1: Kare, sewa.
0: Eee.

0: Alo muisuka obo mu omuhala.
1: Areso.
0: Waji baba.
1: Ono idumetu chiboli boli.
0: Waji baba.
1: Idumetu ba chiboli boli.
0: E chiboli boli, chiboli boli. E mwe timulonda.
1: E baba tulonda.
0: Waji mba chiboli boli.
1: Nitwa londa jowero nga kamba. Ni papa bolo tulikwenda kulaira.
0: Eido, yetu laira lihona liba laira likwenda kuida kulia.
1: Ana liba kulaira ku 15.
0: Bana chirungi tulikuida kulia.
1: Yes.
0: Emirika asubite jaku bayo ninji.
1: Ni baba.
0: Omuti yere gwatuka.
1: Era ntedi. Na mtumba.
0: Ee, omuti yere gwatuka. Meza ni wana mtumba.
1: Abana mtumba, omuti yere gwiyo, kulia no kuna kulia.
0: Ee, tulinga wala ifa wala vika.
1: Hey. Wala letu wale.
0: Wena wale kuba baba.
1: Yes.
0: Obange ina ngombu zeku.
1: Baba itupa mchiboli boli eno.
0: Hey.
1: Yetu ya kumira.
0: Zena ambeno kubusoga roye nenu kumadi eno.
1: I love to love you. Zabedi ya kuna fanta wiko.
0: Hey.
1: Na inaifuzo muko lai baba katona ya na inibi ya gumamu. Akasoda kampa mba. Nga watugere vya na kudima.
0: Hai kamsume ntuwa isuse.
1: Hey, na isuse katona ya nisisa hako. Mukono kwa iti vya alivi yangu.
0: Hey.
1: Mwala wetu weleza.
0: Uwe na wewale kujiba haku.
1: Akembo kwa ni kwenda. Kwenda akembo ka fledi sivata. Kana haka kwa ati samu wange.
0: Samu wange.
1: Yes, sir.
0: Tufu
1: wako. Tufu wako. Tufu wako.
0: Katinolu wechu.
1: Ela nino kaweleza kumukazi wa alikabe ya Luisa. Mtuwe wale kumkuma. Kufati hivi yangu.
0: Hey.
1: Mula mwange keti ya vune yu. Bako hini mwange itonko. Mkoko hini mwange itamula. Walindi we wale babu ogwengo ye. We wale okwe yia.
0: Buti ya semba yu.
1: Na atembi ya babu wange ni mamu wange rovu. Itana ulani. Wago wakulesi.
0: Tidi yako yotimula munani erina?
1: Ni kagoya Luisa? Yes, sir.
0: Kagoya Luisa wa mungu kwa vera?
1: Yes, sir.
0: Utia kemba waka mnumire.
1: Yes, sir.

0: chitu fuwe na chokola. Hello. Wanji baba.
1: Kale tu weda saa.
0: Kale wenu wevala kujiba hako.
1: Mbato ufoto kuhiendo ziki.
0: Mbulu wenda mbulu utakunga li mnumbe ino ngoyu no unekamu.
1: Wasa mamu vio mago mbato ufu kompyuta hao.
0: Hey.
1: So kompa hivindu mbato ufu watu mazanendo. Aje neza kangi yati ifuisa video sinzi ile hivundu gulu.
0: Hivundu gulu chiriwe choba.
1: Ndio mayo ke destu ikiti
0: ndabala
1: malongo.
0: Aba bana badada bage mukubirero.
1: Mwecho bambi.
0: Yeri wakazi bange bere zemita
1: kubiti. Kansa ba okemba.
0: Okemba saba.
1: Ai dende musada wa mina lo nenda kumugwisa wete ka valanda.
0: Mugwisa. Ai ai we banga we banga zita buti yako nkazira.
1: Ndio kazira no nekezera muno logwede.
0: Tofayo.
1: Omukalogwe na nyanzi za
0: sema. Yeah.